En Radio Disney, media hora de música sin cortes. Da da da da da da.